کیا مکس آشرا ارمان کی آواز میں سنایا کس نے؟ اور تم ہی ہو اس دور میں, تم ہی ہو اصلی طاقت, تم نہیں تو زندگی میں کچھ نہیں. ارے پیسوں کی بات کر رہے صاحب. سیلری آئی ہے تو گھر بھیجو, انڈین روپیز ملیں گے 26.08 rupees. یس آئی این آر 26.08 یہ ہے ہمارا ریٹ آئی پی ایکسچینج پر. اینڈ اگر بات کریں تو اس وقت آپ کو ایک قطری ریال کے بدلے شری لنکن روپیز ملیں گے 92.08. وہیں اگر پاکستان روپیز کی بات کریں جناب, واحد قطری ریال کے بدلے 76.22 پاکستانی روپیز. تفائی کو نیپالی روپیز کا ریٹ چھو داجو 41.65. ہاں جی 41.65 کا ریٹ چھو حجور بہنی گھر بھیجنے لائک دم صحیح ٹائم چھو. اگر اس کے بعد ہم بندھو بنگلہ دیشی ٹکا کا بات کرے گا دادا, ایکٹا قطری ریال کے بدلے 33.97 تو 33.97 ایٹا ریٹ آجے تو بنگلہ دیشی ٹکا. تو مست مول گورف کے ساتھ اگلا گانا پنجابی میں منڈیا, تو بچ کے رہی کوئی دوست اگر ادھار مانگی تو نہ دے ہی مرچی. It's hard.